ibrahim abay ba ndembele lan ya sinal gi bi gureb birin gi bin tajaj mi ci taw yu bax yi mo tawlo magat ya jin ak ibrahim ya sin sabay

Mahabai, Mudiko Subote, Mijanil Dal, Nilalaj, Malik, Bali, Malik, Nate Magana, Kumangalima, my jabber, Makarmo, my jabber, Muntuel, Joman, the Seju. Mam janga den yurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay tro fay jo ko ko nga de xon clair na ko ndi dim ma sogina ko jaj ma de galo ji mbok yurbel salen ti ge dal sen bu ben ci barak daw

ina wani jarala kala kuna gola o futuro inda Allah ne o ya bismillah arrahman arrahim ina wani ne kadi jarala kala kuna gola o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindarande wi alhamdulillah rabbil alamin.